0: là cô năm nào con bé nhỏ theo mẹ đến trường đi lính ấy, bắn bùm trường đó hả.
1: Bùm bắn cái đầu nghe
0: thăm nhau nhân có nhau như hơi thơ
1: chiến đấu với mấy con chán gặp thằng con tao bên mấy về đây
0: tao là cùng thằng Mỹ nhưng tao đã già rồi con tao nó đi về đây cài phu bất hàm ninh chơi đi thẩm quan đi
1: ở đây mà ca luôn.
2: あ、にやまね。こう、上か、こう上か、ザバコン、ザバコン、キリバーニング、ファリブライ、カミヤニア、ファニニアマニ、マハニ、パカホータ、アジャオド、アニアコウ、コウムレン、アリロワ、アリロワ、ヤノワン、オラテリ、カナイン、ブリステリ、ファラバル、ファリブライン、コペタブン、アニア、ニアボヘア、ニアボヘア、ファニワニ、キリアティ、キリアティ、キリエミ、キリエミ、アコウム、フェトウォイ、アニン、俺やったらこれよ。ママゴにまた、こう歌う。フェイクフェイク。おかもは、いわあれ。かにゃふい。やりもにファ。てきやばん。やまにん。とぶらおう。あまぬ。こういく。さまたり。えくぬに。まこうぼた。かくりい。こうまおばん。あまふり。ひろうい。あぬん。俺やったらこれの。ママグリまた。こう歌う。わいか。ママグリ。ぷりぶらい。ママがね。くりあたう。あこまぬ。まんく。フェイクばむ。てては。わのわの。各个方呢，黑里毛哈，黑里毛哈，布鲁卡的克，布鲁卡的克，伊巴扎哈，瓦尤里伊玛呢，黑波的克，阿尼亚，库乌罗，罗夫泰维，阿里伊，罗瓦达勒，库雷哟哦，妈妈个库，库维克特，库维克特，飞克，多管那斯克勒，乌布拉扎菲，欧尼阿勒，亚特奥贝，亚纳克里，弗里哈，亚马尼玛，索米塔贝，米瓦尼勒，波鲁贝，波鲁贝，波瓦尼，塞加沃，塞加沃，各个方的瓦尼，库布哈，霍雷莫特。太阳的不过大太阳啊你啊哭我们啊你我打了哭别的哦妈妈给你哭我一个特飞克飞呀啦呀啦飞给我你呢啥里里边飞飞娘们那么呢哭呀飞我要不发他把人呢要不理过来带给我哭我为啊你我我我哥啊我我妈妈给我你我哭我的不如卡了我我给你我我哎呀我那一个我我一发我一共哎我不不也不哎我哎呀哭妈呢Mangka, Mangka, eh, nah, come yet, put it out, yan on to, to one of the body, put it rain, to long, tap on, mota, I wig, Adi, eh, Adi, eh, he ibaka, hakoko, brother, itanahi, egagma, brother, abakuri, niani, nyao, or for toy, Adi, eh, put it out, mama gonimata, go to, come in here, fae tapa, titiha, burn on, hemimot.布鲁卡勒，亚诺瓦姆，塔布勒，布鲁布莱，特格诺尼，塔布维，阿里，布里亚达尔多贝乔，库贝乔，哈马克库，库维克特，卡菲拉乌，卡菲拉乌，阿拉纳尼莫，赫拉雷乌，阿达尔马，佩亚马库，佩亚马库，亚特格诺瓦姆尼，塔布维，阿里，布里亚达尔，库贝乔，哈马克库，库维克特，库维克特，基克，沙马塔里，沙马塔里，妈妈卡乌，塞杜哈，基阿勒，卡菲拉拉蒂。阿尼亚咖啡拉姆嘛波特马克波特马克伊拉哈哇姑姑的阿尼伊巴啊咖啡克西部嘛贝马克阿达亚达妈妈恩勒克亚菲欧维贝贝贝贝贝贝后阿达妈姑姨哦波阿巴弟弟妈哎哎哎德格诺拉贝莱乌马多菲哎达拉里奥姑姨米拉姑姨米拉穆拉曼穆拉曼费特伯姆弟弟哈穆拉曼伊穆拉曼伊卡米亚勒布里亚维亚古帕莫亚莫恩莫亚莫恩亚诺姆特布亚诺姆特布嘿阿勒哦哦莫维纳特尼亚马伊哈布维哈布维哈纳特达马伊嘿恩勒克瓦罗罗瓦罗瓦恩罗瓦卡米亚瓦罗达罗帕拉库姆吉纳布格格勒布里布里布莱伊巴纳布阿拉尼亚尼嘿亚古伊米古伊米哈勒瓦伊卡瓦伊卡瓦马克沙尔卡布德阿维瓦马克布里哈古特恩古特恩恩哈恩哈